baterija. Neki izgori baterija, jeboja. Ispratite me sa pjesmom na usnama.

Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bilo je ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar Truta.

Vidi, momci, mnogo ste jači, daj malo vi tiše da mogu ove djevojčice da dođu do izražaja. Holesteru! Vidi, djevojke, koristite vrištanje, to vama ide dobro, razumiješ, onda ćete ih nadjačati, tako? Holesteru! I rock'n'roll! Holesteru! I rock'n'roll! I još ruke gore i onda vam bend ne treba!

Jesno, stavi! Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkači totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Normalno. Normalno.

0: Vai lá.
1: Dakle, najveći cilj svakog kompozitora je da ako može da napravi himnu za svoju državu u kojoj živi. Ja nisam dobio tu priliku. Tako da, ali naravno, također imao sam potrebu da napravim neku patriotsku numeru. Tako da vas molim da vidite, čitajući Platona, vidio sam da numera mora bude vesela i poletna, da se ne bi širio defetizam među stanovništvo.
2: Ja ne volim osvojače na zemlji.
3: I don't like conquerors on the earth.
2: But ali ovacioni...
3: But in the space...